0: fir de Summer. Warmbeats fir die warm Joreszeit.
1: Hi, I'm Miles Smith.
0: Al Moment die beste Musik.
2: Al Moment. RTL.

0: Den Invité vun der RTL Redaktion.
1: Dësen Donneschtech war den Ehre Präsident vum Médecins du Monde, den Dr. Bernard Thiel, am Interview.
2: D'Inflation zog d'Energiepreise und zog d'Loye sind zum Deel unmoralisch gewisso und leib bezuelen iwwer täuschen vun ihrem Revenu als Loye. Wie soll dat durchgo fir eng Famill, eng kleng Famill och mat eng Kant, mat zwee Kanner, dat ass net ze stemmen. An dofer ass dat schon eppes wat fiklech alarmant ass. Wellet Di bejuste mal Leiit sinn die schaffen, Di en kranke hi hunn, also Leiit, die wie jiwer normale Litzewoher Bierger ein

0: der liewe Mëcher an dann trotzdem moment vum Mound net méi iwwerdronnen kënnt.
1: Den Invité vun der RTL-Redaktioun vum Méindes bis Freides um 8 an zu all Moment op RTL-LU.